conscience le pas na mo vese si se bia na ba bi die o ma aka kwa ko ya sabe pa e di ba si ya ko bu ho e di bo ngani in fact